lata maile te uanga alfana ui ayu lai. Au mai te maiti matamata ili ufuofungia o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mole toi fo imai ili Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu I fia fianga. Matamata I dinosaurs ese ese mai aso la. Le tete lea la tau tino. Tau mafai mea ai matango fie. Savavali ili Dinosaur Discovery Trek. O se po mole ainga atoa. Tatala mai las foraile tolo yulai. Anga ili aso sfulu valu. Mai afo le li male afi afi. Anga ili afo le valu li po.